І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

Еніт та Неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андріана Хомик та Олеся Рокобовчук. Коли Руслан приїжджав додому у відпустку, то казав: «Що би зі мною не сталося, пам'ятайте мене таким, яким я був – веселим». Казав, що дуже любить мене. Останні слова по телефону були «Все буде Україна». Пригадує дружина героя Руслана Солтиса Оксана. Воїн був командиром кулеметного зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А-70-74, молодшим сержантом із позивним «Позитив». Пам'ятаю, сумую. Вічна і світла тобі пам'ять, коханий. Ти назавжди залишишся в моєму серці. Герой, який віддав найцінніше своє життя за Україну. З болем, говорить дружина. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Солтис Руслан Романович народився 24 вересня 1980 року у селі В'язова, тоді Жовківського району. З часом сім'я Руслана переїхала в село Перемивки. Навчався в школі у селі Смереків, яку закінчив у 1996 році. Був старанним, уважним, мав багато друзів. Згодом опанував спеціальність помічника машиніста, навчаючись у Львівському залізнично-дорожньому ПТУ номер 52. А далі – 2 роки служби у Збройних силах України, в ході якої воїну було присвоєно звання «молодший сержант». У компанії друзів познайомився із своєю майбутньою дружиною Оксаною. І вже через 2,5 місяці романтичних зустрічей молоді люди вирішили створити сім'ю. Руслан багато працював, старався для сім'ї. Був дуже активним, не міг сидіти без роботи. Найбільше любив риболовлю, то було його хобі, згадує дружина. Не обходилось у грибний сезон і без тихого полювання. Але все, що робилось поза роботою, робили разом, продовжує. Разом рубали дрова, разом готували, і квіти садили, і планували дещо посадити теж разом. І зустрічав мене після роботи. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. З 2015 року сім'я Солтисів Руслана і Оксани оселилися у селі Забужя Сокальської громади. Перед початком повномасштабного вторгнення Руслан працював у Львові. І щоразу, коли приїжджав додому, запитував, чи немає повістки до військкомату. Вдома нервували, хвилювалися, говорили йому, що будеш в голоді, в болоті під голим небом. А він відповідав: «Я все розумію. Хлопці гинуть, ранених багато, а їх нема кому підмінити. Я все одно піду, бо як не я, то хто?» Не міг змиритися із звірськими знущаннями над нашим народом. Не міг цього пережити, тому зібрався і поїхав у військкомат, згадує дружина Оксана. І розповідає, його мало обстежити в лікарні, бо в нього злітала колінна чашечка. Це був страшний біль. Руслану зробили операцію. Було легше, але з часом біль відновився. Необхідна була повторна. Відмовився. Вдома переконували. А він сказав, Візьму еластичний бинт, мазь, таблетки і все одно піду.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 23 червня 2022 року Руслан мав з'явитися на військкомат, щоб отримати повістку. Вже 4 липня Руслан був у Дублянах на навчаннях. Він з хлопцями пробув там 3 дні. І після цього відправка на Краматорськ Донецької області у складі 103-ї бригади ТРО, 62-й батальйон і зразу на нульову позицію. Почався великий обстріл. Клятий ворог вже чекав. То була засідка, згодом розповідав воїн дружині. На щастя, натрапили з побратимами на яму глибиною до коліна. Встигли вскочити, інакше б сталася біда. Ця яма їх тоді врятувала, розповідає дружина. Дякувати Богу, всі залишились живі. Але Руслан того ж дня зразу посивів. А коли прийшов з позиції, передзвонив додому і сказав: «Степанівна», так жартома інколи називав свою дружину, «не переживай, зі мною все добре, я поїм і передзвоню тобі на відеозв'язок». Він завжди заспокоював, щоби не хвилювалася. Казав: «Зі мною все добре», але по його обличчі було видно, що це не так. Вже коли прийшов додому у відпустку, зізнався, як того дня, який наче став другим днем народження, його засипало в окопі із головою. Побратими прибігли на допомогу і розкопали. Коли ж поверталися з нуля, всі були задоволені, бо все зробили, що могли. Було дуже складно. Ліс. Поки ворог стих, трохи відпочили в спальниках на землі вночі під голим небом. Були сильні перестрілки. До польової кухні дуже далеко. Волонтери теж не могли доставити продукти. Коли ж їжі вже майже не було, Руслан не витримав. Взяв машину, ризикнув і під обстрілами поїхав на польову кухню. Набрав продуктів і привіз хлопцям. Всі були дуже раді, не могли наїстися. Переповідає дружина слова чоловіка-воїна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Серце краялося, що не можна було йому чимось допомогти. Коли відкрили коридор, тоді ми з родиною, пригадує жінка, наварили вареників, пельменів, напекли печива, насмажили пончиків і передали через волонтерів. То хлопці були такі раді, понаїдалися і ще інших побратимів пригостили. Не могли надякуватися. Руслан воював в Донецьку, Краматорську, Лимані, Луганську, Сватові, Кремінні та інших містах. Коли востаннє дружина проводжала воїна на фронт із крайньої відпустки, зі сльозами на очах сказала: «Бережи себе». Дуже важко було розставатися. А коли приїхав вже на місце до своїх побратимів, то зразу зателефонував і сказав: «Не переживай, я вже на місці». Йшли різдвяні свята. Ми зібрали кошти хлопців на машину, напакували продуктами, передали дитячі іграшки, образочки і ще багато чого. Я пам'ятаю, Руслан хотів тюльку, то я йому ціле відро передала, говорить дружина. Хлопці були такі задоволені, казали, що немов вдома побували. А ще тоді Руслан показав відео, на якому він у свій вихідний пішов до лісу, зрубав ялинку, прикрасив патріотичними блакитно-жовтими стрічками. На Різдво колядували по телефону. Вони нам, а ми їм.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли востаннє збирався на позицію, то дуже був сумним. Бо не мали чим відбуватися, не мали зброї. Ті хлопці, яких Руслан мав підміняти з побратимами, казали: «Хлопці, з чим ми прийшли?» Тоді ворог бомбив нещадно, розповідає жінка. У Руслана було погане передчуття. 16 січня 2023 року воїн прийняв останній бій в Кремінній Луганської області. Позитив вийшов з окопу, захищаючи собою побратима, кричав: «Є хто живий?» То були його останні слова, говорить побратим. сталося непоправне. Постріл із ворожого танка і уламок потрапив Русланові просто в голову. Він не встиг ні злякатися, ні відчути болю. Смерть наступила миттєво. Поховали воїна, як заповідав. Якщо, не дай Бог, не повернуся з позицій, то поховайте в рідному Смерекові.

світлій пам'яті героя Руслана Солтеса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063-90-39-129.
4: 063-90-39-129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: День. Нові події. Регіональні новини.
9: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
10: Радехівська громада в очікуванні на повернення захисників Віталія Кучера та Миколи Марченка. Із невідомості на щиті до Шептицької громади повертається герой Олег Юрченко. 38 постраждалих від ракетної атаки РФ у Львові. Рятувальну операцію завершено. Завершилася і 28-ма чергова сесія Шептицької районної ради. Розпочалося формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради». У Сокалі поліція провела рейд проти продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Велська міська рада нагадує мешканцям громади про сплату земельного податку за 2026 рік. Та у Сокалі проходять навчально-тренувальні збори юних волейболісток команди «Датський текстиль». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Радехівська громада в очікуванні на повернення на щиті героїв Віталія Кучера та Миколи Мартиненка. Нещодавно ДНК-експертизи підтвердили загибель двох українських захисників, які тривалий час вважалися зниклими безвісти. Кучер Віталій Вікторович, 1982 року народження, радехівчанин. Останній бій воїн прийняв 22 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на території Курської області Російської Федерації. Служив командиром відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону. До 29 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Мартиненко Микола Васильович, 1989 року народження, житель села Новий Витків. Воїн загинув 1 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Служив стрільцем, помічником гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону. До 27 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель. Про час та місце зустрічі траурних кортежів з тілами загиблих захисників та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана героям, які віддали життя за Україну. До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Юрченко Олег Сергійович, 1988 року народження. Воїн був солдатом, радіотелефоністом взводу зв'язку механізованого батальйону військової частини А-44-47. Близько 3 років рідні захисника жили надією на його повернення, адже з грудня 2023 року Олег вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 31 грудня 2023 року. 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героям. У понеділок, 3 серпня, Шептицька громада прощатиметься із захисником. У церкві Святого Йосифата о 13:30 відбудеться парастас та чин похорону. Ховають воїна на Алеї Героїв на Соснівському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна шана герою.
9: Надзвичайні події.
10: У Львові унаслідок ракетної атаки РФ 30 липня відомо вже про 38 постраждалих. Одна людина загинула. Розбір завалів триває. Про це повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у соцмережах. Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік, написав Козицький. З його слів, розбір завалів триває. Як вказали у головному управлінні ДСНС в області, станом на 8:30 рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки у Львові. На місці удару безперервно триває розбір завалів зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники демонтують аварійні конструкції та розбирають уламки, не припиняючи робіт. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Силами ДСНС розібрано понад 500 тонн та вивезено понад 100 тонн будівельних конструкцій. За останньою інформацією, рятувальну операцію у місті завершено. Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Годик закликав жителів повідомляти про випадки, коли під час повітряної тривоги вони не змогли потрапити до укриття. За його словами, сьогодні до обласної влади надходять повідомлення від жителів Львова про ситуації, коли укриття були зачиненими або доступ до них був неможливий. Якщо ви стикнулися з тим, що укриття було зачиненим або ви не могли до нього потрапити, прошу повідомити про це на гарячу лінію області за номером 1684. Кожне таке звернення буде перевірене, а за виявленими порушеннями реагуватимемо, наголосив Андрій Годик. У Львівській обласній державній адміністрації підкреслюють, що безпека та життя людей залишаються безумовним пріоритетом. І на п'ятому році повномасштабної війни міська інфраструктура повинна забезпечувати безперешкодний доступ до укриттів для кожного у разі небезпеки. Завершилася і 28-ма чергова сесія Шептицької районної ради, на порядку денному якої були бюджетні, земельні та організаційні питання. Зокрема, розглянули питання затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду та затвердили список із 9 осіб. Обговорили перерахування невикористаного залишку коштів спеціального фонду, погодили проєкт землеустрою щодо встановлення меж між селами Фусів Сокальської громади та Острів Шептицької громади, а також заслухали звіт про роботу комунального підприємства «Сокальська районна друкарня». Крім того, проєктом рішення затвердили звернення до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців. Із проєктом рішення депутатів ознайомила доповідачка з даного питання, депутатка районної ради Оксана Мисак.
11: Ми, депутати Шептицької районної ради, звертаємося до керівництва держави з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців, які вже 12 рік поспіль тримаючи свій першу оборону України. Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Саме тому належне грошове забезпечення військових, справедливі умови проходження служби та достатні фінансування оборонної сфери повинні бути одним з головних пріоритетів державної політики. Протягом усіх років повномасштабної війни органи місцевого самоврядування залишаються надійною опорою сил оборони України. Громади спрямували на підтримку військових закупівель дронів, автомобілів, обладнання та інші потреби армії 100 мільярдів гривень. Багато громад фактично виконують функції, які мають забезпечувати центральна влада. У ситуації, коли держава потребує максимальної концентрації ресурсів для підтримки фронту, скорочення фінансування оборонної сфери і неприпустимої корупції, яка потребує негайного відновлення. Не менш гострою залишається проблема відсутності чітких термінів проходження військової служби. Тисячі військовослужбовців перебувають на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення, не маючи зрозумілих перспектив ротації чи демобілізації. Така невизначеність негативно впливає на моральний і психічний стан особового складу, створює напругу в суспільстві, що підриває віру до державної інституції. Також український уряд повинен бути впевнений, що держава належним чином цінує його службу та гарантує гідний рівень матеріального забезпечення. Викликає погодити факт, що в проєкті змін до державного бюджету України не було належним чином враховані питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, встановлені чіткі терміни проходження військової служби та посилення соціальної підтримки українських захисників. В умовах війни саме ці питання мають бути серед головних пріоритетів державної політики. В зв'язку з викладеним вимагаємо повернути 40 мільярдів гривень на потреби Міністерства оборони України для закупівлі зброї та озброї. Невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи щодо встановлення чітких справедливих та зрозумілих термінів проходження військової служби, забезпечити суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема виконання доручень президента України щодо встановлення базового рівня забезпечення не нижче 35 тисяч гривень на місяць, а при виконанні бойових завдань 54 тисяч гривень на місяць та його регулярної індексації відповідно до реального рівня інфляції. Забезпечити мотиваційні виплати при укладенні контракту. Не забути та реалізувати комплексну державну програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Єдне ставлення до військових і ключових питань національної безпеки та умов виживання в країні. Закликаємо президента України, Верховну Раду України та Кабінету Міністрів України невідкладно ухвалити відповідні рішення та продемонструвати, що підтримка українського воїна є не декларацією, а реальним пріоритетом державної політики. Прошу всіх підтримати дані завдання.
10: Також районні обранці заслухали інформацію про результати діяльності Шептицької окружної прокуратури, про що доповів новопризначений очільник районної прокуратури Артур Томашевський.
12: За час роботи на цій посаді, які позитивні досягнення вдалося отримати окружній прокуратурі. За нашою наглядовою роботою, процесуального керівництва вдалося зменшити рівень злочинності на території району. Загалом основна маса злочинності, культури злочинності – це злочини проти власності і злочини проти життя і здоров'я особи. У нас в районі за перші півріччя є спад по злочинах проти власності по крадіжках на 70%, з 70 злочинів до 21. Зменшилась кількість квартирних крадіжок з 8 до 3 квартирних на 62%, грабежів з 17 до 5. Жодного розбою на території району за перші півріччя вчинено не було. Щодо злочинів проти життя і здоров'я, особливо тяжких, це одне вбивство у нас відбулося на території Шептицької ОТГ. Злочин розкритий, кримінальне провадження скероване до суду. Щодо пріоритетних напрямків, особливу увагу мною приділено виявленню, розкриттю і скеруванню до суду злочинів в бюджетній сфері, пов'язаних з вчиненням корупційних правопорушень, в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, кіберзлочини, а також злочини в земельній сфері і сфері екології. Фактично за перше півріччя скеровано до суду 5 кримінальних проваджень в бюджетній сфері, зокрема, 2 з них відносно керівників підприємств державної форми власності, по корупційних 16 кримінальних проваджень скеровано до суду, в земельній сфері 8 кримінальних проваджень, по наркотиках 16 кримінальних проваджень, в тому числі 5 за фактами збуту, збути в групі осіб, збут наркотиків різного роду, метадон, опій, канабіс, тяжкі наркотики, амфетамін тощо. Також проводилась робота щодо виявлення, документування, скерування до суду злочинів, пов'язаних з незаконним побігом зброї, яких проваджень скеровано 8. Крім цього, активна увага приділялась виявленню, документуванню злочинів, пов'язаних з організацією незаконного перетину через державний кордон осіб. Таких злочинів було виявлено у нас 4, 3 з них скеровано до суду, одне на стадії скерування до суду. В сфері кібербезпеки скеровано 4 визнавання актів до суду. Крім наглядової роботи, прокуратура широко використовувала свої представницькі повноваження і за півріччя перше нами скеровано до суду 34 позовні заяви на загальну суму 81 мільйон гривень. З них в бюджетній сфері 4 позови на суму 52 мільйони гривень, в сфері державної комунальної власності 11 позовів на суму 9 мільйонів. Питань земельних відносин 8 позовів на суму 18 мільйонів. На даний час скерованих до суду позовів у сфері земельних відносин ставилось питання про повернення державної чи комунальної власності мобільно зайнятих на загальну площу 276 гектарів землі. Зараз ці всі позови перебувають на розгляді, що частина з них вже задоволена. Очікуємо їх розгляд тих, які перебувають в процесі на розгляді. Своє охорона навколишнього природнього середовища заяв позовів на суму 93 тисячі гривень. Це основні показники, їх дуже багато. Якщо цікаво, можете ознайомитися. Свої недоліки, прорахунки ми також знаємо. Активно працюємо над їх усуненням. Загалом відкриті до співпраці, якщо у вас є якісь питання. питання, виділити час, ви можете звертатися з питаннями, які вас турбують, ваш бюджет, спілкування і готові.
10: Про виконання районного бюджету за перше півріччя 2026 року доповіла начальник фінансового управління Галина Леонова.
13: Перше півріччя 2026 року акумульовано до загального фонду районного бюджету Шепетівського району кошти в сумі 1,280,000 гривень. Це понад 100% виконання до планових завдань півроку. Фактичне надходження бюджету в першому півріччі сформовано за рахунок поступлень від капітал-радіокомпанії «Сукаль» 1400 гривень частини чистого прибутку, орендної плати за водні об'єкти 1200, інші надходження в сумі 1,274,80 гривень, які перерахувала Шепетівська районна рада як залишок спеціального фонду від реалізації міжнародного проєкту. Також 3400 адміністративних штрафів та розборів. В районному бюджеті заплановано надходження субвенції на утримання Шепетівської районної ради. В першому півріччі надійшло 724,80 тисяч гривень. Це 100% до планових завдань півроку. Також з обласного бюджету перерахована до районного бюджету субвенція в сумі 61,600 на реалізацію програми по розвитку системи централізованого оповіщення. У першому півріччі до районного бюджету надійшла субвенція з державного бюджету в сумі 26,366 тисяч гривень. Це на придбання житла учасникам бойових дій, ветеранам, особам з інвалідністю. Також до районного бюджету зараховано кошти з обласного бюджету, які перераховані за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами в сумі 813,5 тисячі гривень. На рахунках спеціального фонду районного бюджету обліковується 314 тисяч гривень курсової різниці на валютні залишки Шепетівської районної ради та міжнародних проєктів. Виконання видаткової частини районного бюджету в першому півріччі по загальному фонду становить 8,124,8 тисячі гривень. З них по загальному фонду проведено видатки на утримання Шепетівської районної ради в сумі 1,292,7 тисячі гривень. З них кошти за рахунок субвенції з державного бюджету 724,8 тисячі гривень і за рахунок коштів районного бюджету 567,9 тисячі гривень. Ці кошти використані на плату заробітної плати семи фактично зайнятих посад Шепетівської районної ради в сумі 1,014,5 тисячі гривень. На оплату послуг крім комунальних 73 тисячі гривень, на оплату комунальних послуг енергоносіїв 104 тисячі гривень. На видатки на реалізацію заходів програми удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення використано 50,8 тисячі гривень, це кошти обласного бюджету. По видатках на забезпечення житлом учасників бойових дій осіб з інвалідністю використано 6,781,3 тисячі гривень, це кошти державного бюджету. За спеціальним фондом районного бюджету в першому півріччі видатки не проводились. Кредиторська заборгованість за зобов'язанням минулих відпорядок і коштів районного бюджету органів державної казначейської служби України не зареєстровано.
10: Нагадаємо, напередодні завершила свою роботу і 80-та чергова сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Упродовж засідання депутат розглянули низку важливих для громади питань. Зокрема, заслухали звіт про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року та внесли зміни до його показників. Також ухвалили зміни до низки місцевих програм, серед яких програми благоустрою, розвитку та отримання вулично-дорожньої мережі, а також фінансової підтримки із зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Значну частину порядку денного традиційно становили земельні питання. Розпочалося формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради». До складу конкурсної комісії повинні входити у рівній кількості представники власника закладу охорони здоров'я, 3 члени, представники структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної державної адміністрації, 2 члени, представники громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я або протидію корупції, члени. Прийом пропозицій здійснюється з понеділка по четвер з 8 до 17.15 та у п'ятницю із 8 до 16 у виконавчому комітеті Шептицької міської ради за адресою проспект Шевченка, 19 у місті Шептицький. У письмовому вигляді упродовж 30 календарних днів з дня публікації оголошення. Телефон для довідок 067-284-88-99. 30 липня інспектор сектору Служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції, старший лейтенант поліції Наталія Лах провела профілактичний рейд торговельними закладами міста Сокаль. Захід відбувся в межах профілактичної роботи під час літнього відпочинку дітей. Головна мета рейду – недопущення продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них та інших заборонених для осіб до 18 років товарів. Під час перевірок працівникам закладів торгівлі детально роз'яснили норми чинного законодавства щодо заборони продажу підакцизних товарів дітям, адміністративну відповідальність за порушення встановлених вимог, важливість обов'язкової перевірки документів, що посвідчують вік покупця. Профілактична робота у громаді триває. Задля безпеки та захисту здоров'я молоді, додали у Шептицькому районному відділі поліції. Балська міська рада нагадує мешканцям громади про сплату земельного податку за 2026 рік, який уже нараховано. Просимо сплатити його протягом 2 місяців з дня отримання податкового повідомлення рішення, щоб уникнути виникнення податкової заборгованості. Отримати квитанцію можна у земельному відділі Балської міської ради та у Старостинському окрузі за місцем проживання. Також, як зазначило у Балській міській раді, перевірити наявність заборгованості за попередні роки та здійснити оплату можна через портал місцевих податків або ж Telegram-бот, посилання на які можна віднайти на офіційних інформаційних ресурсах Балської міської ради. Окремо звернули увагу, що Балська міська рада та старости не здійснюють нарахування земельного податку і не визначають його розмір. Вони лише надають інформаційну допомогу щодо отримання квитанцій та сплати. Дякуємо кожному, хто своєчасно сплачує податки. Ваш внесок допомагає забезпечити розвиток громади, фінансувати благоустрій, підтримувати соціальну сферу та реалізовувати важливі місцеві проєкти, додали у Балській міській раді.
5: Спорт.
10: Жіночий волейбол у Сокалі прогресує. Дівчата команди «Датський текстиль» беруть участь у навчально-тренувальних зборах, готуючись до дебюту у чемпіонаті Львівщини 2026-2027 серед дорослих команд. Волейболістки 2009-2012 років народження працюють над загальною фізичною підготовкою, координацією, теорією гри, відвідуючи спортзал, басейн, майданчик для пляжного волейболу, біжучи кроси вулицями Сокаля та берегами Захід. Бугу. Варто відзначити, досить високий організаційний рівень цих навчально-тренувальних зборів команди «Датський текстиль», які нічим не поступаються зборам дівочих збірних України відповідних вікових категорій. Все це стало можливим завдяки вагомій підтримці Ігоря Тріски та хорошим умовам для підготовки спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни», директором якої є Роман Платінка. Заслуговує на увагу і той факт, що дівчата тренуються з великим бажанням, максимально викладаючись у кожній вправі, усвідомлюючи, що без важкої роботи на тренуваннях не буде і гучних перемог.
5: Декілька анонсів.
10: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошують дітей та дорослих 2 серпня 2026 року о 15 годині на площу Січових стрільців у місті Сокаль на безпечні канікули. У програмі спілкування з працівниками ДСНС України та Національної поліції України щодо правил, поведінки та безпеки, ігри від аніматорів та пінне шоу. Беремо змінний одяг, гарний настрій та приходимо на площу Січових стрільців. Буде цікаво. Цікаво як дітям, так і дорослим. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TBT Team Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18.00 на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. 29 серпня о 10:00 місто Шептицький долучиться до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Забіг присвячений вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід традиційно проводять до Дня пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня. Це можливість не лише подолати дистанцію, а й висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Кожен крок цього забігу – це символ пам'яті, поваги та підтримки родин наших героїв. Дедлайн подачі заявок – 20 серпня. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці Шептицької міської ради у Фейсбук. Захід організовує громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із Шептицькою міською радою. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: вперше відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже

0: під одним плащем. Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це Капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: у Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
7: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
8: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
9: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
10: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливим.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: обзорчик кухоня посмеш, а я б назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це обзорчик кухоня посмеш, а я б назвала це треш, а вже ж.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості,
1: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 93.

0: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться! Завітайте до найближчого ЮСК. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знов хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
4: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
3: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
4: Тут є простір для творчості.
3: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
4: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
3: він почує саме тебе.
4: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
3: 063 033 05 93.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького.

0: РТЦК та СП за адресою: місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

0: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: мама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозбереження.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

0: дівчуля.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості,
1: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 93.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Соколь с тобою по

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андріана Хомик та Олеся Рокобовчук. Коли Руслан приїжджав додому у відпустку, то казав: «Що би зі мною не сталося, пам'ятайте мене таким, яким я був. Веселим». Казав, що дуже любить мене. Останні слова по телефону були: «Все буде Україна». Пригадує дружина героя Руслана Солтиса Оксана. Воїн був командиром кулеметного зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А-70-74, молодшим сержантом із позивним «Позитив». Пам'ятаю, сумую. Вічна і світла тобі пам'ять, коханий. Ти назавжди залишишся в моєму серці. Герой, який віддав найцінніше своє життя за Україну. З болем говорить дружина. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Солтис Руслан Романович народився 24 вересня 1980 року у селі В'язова, тоді Жовківського району. З часом сім'я Руслана переїхала в село Перемивки. Навчався в школі у селі Смереків, яку закінчив у 1996 році. Був старанним, уважним, мав багато друзів. Згодом опанував спеціальність помічника-машиніста, навчаючись у Львівському залізнично-дорожньому ПТУ номер 52. А далі – 2 роки служби у Збройних силах України, в ході якої воїну було присвоєно звання «молодший сержант». У компанії друзів познайомився із своєю майбутньою дружиною Оксаною. І вже через 2,5 місяці романтичних зустрічей молоді люди вирішили створити сім'ю. Руслан багато працював, старався для сім'ї. Був дуже активним, не міг сидіти без роботи. Найбільше любив риболовлю, то було його хобі, згадує дружина. Не обходилось у грибний сезон і без тихого полювання. Але все, що робилось поза роботою, робили разом, продовжує. Разом рубали дрова, разом готували, і квіти садили, і планували дещо посадити теж разом. І зустрічав мене після роботи. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. З 2015 року сім'я Солтисів Руслана і Оксани оселилися у селі Забужя Сокальської громади. Перед початком повномасштабного вторгнення Руслан працював у Львові. І щоразу, коли приїжджав додому, запитував, чи немає повістки до військкомату. Вдома нервували, хвилювалися, говорили йому, що будеш в голоді, в болоті під голим небом. А він відповідав: «Я все розумію. Хлопці гинуть, ранених багато, а їх нема кому підмінити. Я все одно піду, бо як не я, то хто?» Не міг змиритися із звірськими знущаннями над нашим народом. Не міг цього пережити, тому зібрався і поїхав у військкомат, згадує дружина Оксана. І розповідає, його мали обстежити в лікарні, бо в нього злітала колінна чашечка. Це був страшний біль. Руслану зробили операцію. Було легше, але з часом біль відновився. Необхідна була повторна. Відмовився. Вдома переконували, а він сказав: «Візьму еластичний бинт, мазь, таблетки і все одно піду».
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 23 червня 2022 року Руслан мав з'явитися на військкомат, щоб отримати повістку. Вже 4 липня Руслан був у Дублянах на навчаннях. Він з хлопцями пробув там 3 дні. І після цього відправка на Краматорськ Донецької області у складі 103-ї бригади ТРО, 62-й батальйон і зразу на нульову позицію. Почався великий обстріл. Клятий ворог вже чекав. То була засідка, згодом розповідав воїн дружині. На щастя, натрапили з побратимами на яму глибиною до коліна. Встигли вскочити, інакше б сталася біда. Ця яма їх тоді врятувала, розповідає дружина. Дякувати Богу, всі залишились живі. Але Руслан того ж дня зразу посивів. А коли прийшов з позиції, передзвонив додому і сказав: «Степанівна», так жартома інколи називав свою дружину, «не переживай, зі мною все добре, я поїм і передзвоню тобі на відеозв'язок». Він завжди заспокоював, щоби не хвилювалася. Казав: «Зі мною все добре», але по його обличчі було видно, що це не так. Вже коли прийшов додому у відпустку, зізнався, як того дня, який наче став другим днем народження, його засипало в окопі із головою. Побратими прибігли на допомогу і розкопали. Коли ж поверталися з нуля, всі були задоволені, бо все зробили, що могли. Було дуже складно. Ліс. Поки ворог стих, трохи відпочили в спальниках на землі вночі під голим небом. Були сильні перестрілки. До польової кухні дуже далеко. Волонтери теж не могли доставити продукти. Коли ж їжі вже майже не було, Руслан не витримав. Взяв машину, ризикнув і під обстрілами поїхав на польову кухню. Набрав продуктів і привіз хлопцям. Всі були дуже раді, не могли наїстися, переповідає дружина слова чоловіка-воїна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Серце краялося, що не можна було йому чимось допомогти. Коли відкрили коридор, тоді ми з родиною, пригадує жінка, наварили вареників, пельменів, напекли печива, насмажили пончиків і передали через волонтерів. То хлопці були такі раді, понаїдалися і ще інших побратимів пригостили. Не могли надякуватися. Руслан воював в Донецьку, Краматорську, Лимані, Луганську, Сватові, Креміні та інших містах. Коли востаннє дружина проводжала воїна на фронт із крайньої відпустки, зі сльозами на очах сказала: «Бережи себе». Дуже важко було розставатися. А коли приїхав вже на місце до своїх побратимів, то зразу зателефонував і сказав: «Не переживай, я вже на місці». Йшли різдвяні свята. Ми зібрали кошти хлопців на машину, напакували продуктами, передали дитячі іграшки, образочки і ще багато чого. Я пам'ятаю, Руслан хотів тюльку, то я йому ціле відро передала, говорить дружина. Хлопці були такі задоволені, казали, що немов вдома побували. А ще тоді Руслан показав відео, на якому він у свій вихідний пішов до лісу, зрубав ялинку, прикрасив патріотичними блакитно-жовтими стрічками. На Різдво колядували по телефону. Вони нам, а ми їм.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли востаннє збирався на позицію, то дуже був сумним. Бо не мали чим відбуватися, не мали зброї. Ті хлопці, яких Руслан мав підміняти з побратимами, казали: «Хлопці, з чим ми прийшли?» Тоді ворог бомбив нещадно, розповідає жінка. В Руслана було погане передчуття. 16 січня 2023 року воїн прийняв останній бій в Креміній Луганської області. Позитив вийшов з окопу, захищаючи собою побратима, кричав: «Є хто живий?» То були його останні слова. Говорить побратим. Сталося непоправне. Постріл із ворожого танка і уламок потрапив Русланові просто в голову. Він не встиг ні злякатися, ні відчути болю. Смерть наступила миттєво. Поховали воїна, як заповідав. Якщо, не дай Бог, не повернуся з позицій, то поховайте в рідному Смерекові.

Світлій пам'яті героя Руслана Солтеса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

ми не обирали війну, але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Соколь, с тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
3: Tell me

0: ну.
1: Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талию, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.